0: Surfbrett, sonst nichts.
1: Dobar dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Prodajem pečna drva, planujem peće očuvana, kvalitetna, desnina, ona, tako kao. Za 098 956 9934.
1: 54.
2: 34.
1: Dobro, hvala. Hvala vama, do slušanja. Prodaje se pećna drva 098 956 9934 i prodaje se stan u centru Knina 098 994 6197. Mehr als streben und kapieren. Stürze mich aus Fliegern, will mich spüren und ausprobieren. Viele sind gelegen.